دوستو، زندگی ہم سے کوئی بہت بڑے وعدے نہیں مانگتی، یہ تو بس اتنا کہتی ہے کہ شکوے شکایتوں کے اس دور کو پیچھے چھوڑیے اور آگے کی اس تازہ ہوا کو اپنے اندر اتر جانے دیجیے۔ خود سے محبت کیجیے اور اس جہاں کو اپنی مسکراہٹ سے اور بھی حسین بنا دیجیے۔